0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Listen to me
1: and to me
0: while I tell you
1: cut me in
0: of the Spaniard that blind.